0: Mexico. Hore mai patura e kopiro ye uja. Hira ranga na te ondo riri me kopiro ye mu hado dondero de rukuru nei. Moro mape duka nawa. Dupe twashinda. Moro. Moro.
1: Ni moro apa nuga mitane.
0: Tupe duka nawa.
1: I'm going to go to the house.

0: imbi oshiwa.
1: Ukwe pa kwambi hake ne kuna muvi ingave muvi omba konjo.
2: Ya mola muisana ditya na edero batikire pombonga re matuka na yondi nondi ke hiyo yo to cancela si se se ta mosho horongo no impo batrongo ndoroka nambana rikane me mushika kutirika ne vature vanjo vaka vachitavu okaepe okanwa nambo kuna shiperongo rikane ombo gara vitwa rurombo nda ndatoka mashizi warongo kombunda rikane amuhara mamu yakaiko ndinondi amwe kuri muro rikane auridi umushangire po wo wakansela si se se ta mosho horongo kuhepa muisana.
1: Okuhepa.
2: Okuhepa iwe wa.
0: Imbi Oshiwa.

0: Yetra odon jivithiro do manyando ponondo yo mitanda.
1: Shuno jivithiro ponondo yo mitanda tutonino ngode konomoranji.
0: Onela ohambume oimwe shipaturio onomora ombari omuvyu oimwe. Ombari oimwe ohambume ondatu. Po ombari omuvyu oimwe ombari onela ondatu ondano. Mwapa iwanferi ama po mekti ishunje po marapo kadongo minya.
1: Oguda komanda anga kulishatano okaero karuwe dhe kwe kumutanda.

en nao o mahamine yeri mo mbae valfes bae mbakiro yakura makoro yungura chile mulongo mwe naita tuku mwe mbiko mbura nji mo mbae win opuo maye dhuku tio fales resperha na njoni resperha simo vanga okudhuwa o wingi tonako dhono moranda oya France resperha nguri ponela ohamo natu wa imwe mbaro ine ondano imwe onela ombari omuviu onela ohapo ndato ine ondano imwe onela ombari omuviu yarwe oya richo resperja richo resperja uri ponela ohapo ndato imwe ondato imwe ondano ombari ohapo ombari ohapo ombari ondano onela ohapo ndato imwe ondato imwe ondano ombari Ohambo mbari, ondano.